0: una ilangutsilaago suppara torissilluut taavalu aamma imminu nammini iluittunguutsitut iluaqutigilersinnaanera taanna aamma soorunami immaqa soqutigiinnilersussanu innersuunnarsortiinanngu ngupeqqaaga
1: Unanamme kastatielu illit mä seks ohtusamnaartuusut sit imma soqutigiinnipput sit kisiennilu ingerlarjarnis kanonalu kisienni illiuut sit qanissiusqartussaq allanik utaqqiinnarnat nammin qanissiusqartussaavuut ujartuillutalu aallartinnissatsin
0: tässä taamaasilluta pulaartugut marluk sammisami oqaluqatigivau tassaasut nuummeqilaatersorqartuneersoq ari Rasmussen qujavungut oqaluttuukkatsigut taamatull aamma inuttut iluittunguutigisamminik qilaatersortalernerm kiorna misigaluni nakuunerulersimasoq immaanersaakkut tiinanngualluipart qujavu aamma illimaani aallakaatitsiim aggallusi oqaluttuukkatsigut iluatsitsilluarniaris
2: qoyena
1: qoyena